0: frapo yako si atonya opini hati sawo ninyamye
1: wasida FM
0: frapo ya kosia la